melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Owen, Owen. Tutuplah tingkap tuh, udah malam nih, Bah.
1: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
0: Ya Allah, Mak. Budak-budak zaman sekarang nih ya. Tingkap tuh jendela. Itu bahasa Melayu kita, Nek.
1: Oh, tingkap tuh jendela. Iya, ya, Nek. Saya tutup tingkap lo ya.
0: Padanlah kita nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.